0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias, ahora en Radio Nacional, en las mañanas, el sonido y la información de nuestras territoriales.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Caras de satisfacción entre los profesionales de Marisqueo de Noia tras la vuelta a Ría después de 9 meses cerrada. Será también porque las expectativas no eran muy buenas en esta ocasión, pero o patrón mayor, además, xa avisa, cada vez o espazo productivo é máis pequeno. Sobre o sector lácteo, as industrias rexeitan ser as responsables dos baixos prezos. O presidente da federación na que se agrupan dixo no Parlamento que a súa marxe de ganancias é semellante á dos productores. E hoxe o conselleiro de Educación vailles presentar aos representantes do sector educativo os cambios no novo réxime sancionador. Réxime sancionador que busca, sobre todo, proteger máis os profesores. O tempo prevése outra xornada co ceo despexado, aínda que á tarde van a entrar brétemas polo noroeste. Este mércores aínda poden subir algo, as temperaturas quedarán entre os 25 e os 30 graus en toda Galicia, pero as mínimas baixaron respecto á noite anterior. Comprobámoslo no repaso que facemos dende as nosas emisoras, que empezamos en Vigo. Óscar González.
3: Pois en Vigo, de momento, ceo despexado, e 14 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bons días? Pois mesma situación, despexado e 14 graus.
2: Seguinte parada, Ourense, María Piñeiro.
5: Que tal, moi bo día? Pois en Ourense, ceos que comenzan a despexarse, unha temperatura de 13 graus. Polo momento, a partir das 2 da tarde, chegaremos aos 31 graus.
2: Como abre esta xornada en Lugo, Amparo Roca?
6: Moi bo día, pois aquí tamén con 13 graus e ceos cubertos.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Avencemos con Neua, temos 13 graus.
2: Na Coruña e Ferrol está despexado, hai entre 14 e 15 graus. Vemos agora como se presenta o resto da xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, en Galicia continuamos na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de neuas en puntos do interior, iránse desfacendo co avance da mañá. E gardamos tamén neuas no litoral, que irán a máis e excederán a todo o litoral co avance da tarde. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso a valores elevados, en xeral nas máximas para a época do ano, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: Primeiro, a ría volveu a encherse de profesionais do marisqueo, despois recuperou a actividade a lonxa de Testal, 9 meses despois de que a mortandade prematura dos bivalvos obrigara ao peche prematuro. O primeiro día de traballo na ría de Noia deixa bos datos por máis dun milleiro de profesionais antibaliña.
9: As primeiras impresións apuntan a unha campaña mellor que a dos últimos anos, con máis berberecho do que agardaban. E a maioría colleron o tope marcado, aínda que non é de gran tamaño.
10: O berberecho colhemos bastante ben, pero a mexa máis escaso.
11: Encontrouse bastante berberecho, non é ni moi bo, pero bueno, é mediano.
12: Collín 20 de berberecho, 3 de japónica.
9: Os prezos acompañaron, pagaron o berberecho de segunda 21 euros, a 9 o de terceira e a meixa xapónica 13. Da fina de segunda e máis grande chegou os 80 euros. Santiago Cruz, patrón maior.
13: Os prezos foron bons. Bueno, os topes do berberecho colleronse máis ben terceira e cuarta, e a xapónica a meixa tamén se colleu, a fina sí que se colleu pouco, pero bueno, os precios están acompañando bastante ben.
9: En total comercializaron 16 toneladas de bivalvos cun movimento económico de case 184.000 euros. O problema, segundo o patrón maior, é que o 40% da ría é improductiva.
2: Tomaro Agro, as industrias lácteas negan que se estean facendo ricas a costa dos produtores e máis manteñen que estas empresas son as menos rendables de todo o sector alimentario. O presidente da Federación Nacional de Industrias Lácteas, Javier Roza, compareceu este martes no Parlamento, onde os grupos políticos cuestionaron a negociación de prezos. Alejandra López.
7: Roza negou pactos ocultos e asegurou que...

0: As empresas do sector non gañan máis que os productores.
1: La industria láctea non é tan rentable como se pueda pensar. Si lo traducimos a euros o céntimos por litro de leche, vemos que el resultado de explotación calculado, estimado, es de apenas 8 céntimos por litro de leche y que probablemente esté a un nivel parecido del que pueden tener la parte de la producción.
0: Para Fenil, a clave para escapar da presión dos prezos e impulsar o sector transformador. Galicia produce o 44% do leite do territorio español, pero sen o valor engadido que supón a producción de queixo ou iogur. En todo caso, asegura que o diferencial de prezos co resto de España se está a reducir.
1: Sabiendo que hai un diferencial de prezos entre Galicia e España, que é evidente e é notorio, pero se va reduciendo pouco a pouco. Non sei se é suficiente ou non, probablemente non, pero o certo é que estamos en unha tendencia positiva.
0: Para as industrias é clave o mantemento da produción, xa que España ten que importar leite. Por iso pido facer o rural máis atractivo, eliminar límites arbitrarios á instalación de granxas e mesmo rebaixar impostos, porque o rural tampouco ten os mesmos servizos.
2: Os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña irán a folga en pleno Nadal se a patronal non retoma antes as negociacións para actualizar o convenio. A SAC, pola súa banda, a patronal responsabiliza os sindicatos da parálise e denuncia impedimentos para que os clientes fixesen as compras este martes na última xornada de paros. Noemí Alonso.
3: A proposta de folga entre o 22 ou 24 de decembro está aprobada xa polas asembleas, segundo informa Roberto Pérez da CIGA.
4: Prefiren deixar de ganar cartos antes que repartilos entre os seus traballadores, antes que chegar a unha solución. Seguimos así e se non hai conversas ni negociacións, a próxima é a folga de Nadal.
3: Este martes vimos de novo supermercados pechados ou baixo mínimos. Os empregados piden mellores salarios e xornadas. Juan Zas, Comisión Sobreiras.
5: Es asumible totalmente las propuestas que hacemos, tan asumibles que ahora mismo en el convenio de Pontevedra están cobrando más dinero del que cobramos nosotros aquí.
3: Uns 2.000 euros máis estiman os sindicatos. A patronal, a SAC, mantén a súa proposta dunha suba salarial do 4% en 2026 e de algo máis do 12 en 4 anos. Din que parten de salarios superiores os de case todos os seus competidores.
2: A CIGA xa registrou a convocatoria de folga xeral para o 11 de novembro, convocada tamén polos sindicatos o GT Comisión Obreiras. A Central Nacionalista sinala que a loita por unha vivenda digna debe ser o detonante para outras demandas tamén necesarias. Pablo Carril, secretario xeral da CIGA.
6: Estamos a falar de dar unha resposta e fixar por lei e fixar polos gobernos o prezo dos carburantes para permitir a mobilidade das persoas. Estamos falando dunha tarifa eléctrica galega e dunha empresa pública de enerxía. Estamos falando de todo un paquete de medidas que entendemos que son as que nos levan a esta folga.
2: Medidas nas que a Xunta di ten competencias, pero non fai nada.
6: O goberno galego está na inacción, na pasividade, na incapacidade, na incompetencia. Fía todo a un proceso electoral que se poida dar no Congreso, no contexto do Estado, para que a estela das políticas máis negativas nas que nos ten subido o goberno de Feixóo se poidan consolidar.
2: Cos alugueiros máis caros en toda Galicia, a cidade de Vigo uniuse ás acampadas pola vivenda que se realizan dende hai días xa en Santiago e Pontevedra. Apoian a folga xeral por unha vivenda digna, en este caso tamén piden medidas contra o alugueiro turístico na cidade. En Vigo seguimos porque os veciños de Matamá denuncian que levan dúas décadas padecendo a contaminación que procede da planta de chape pintura de Estelantis. Agora, fano cun informe elaborado xunto a Ecologistas en Acción que mostra, din, as consecuencias das emisións na saúde dos residentes, Uxía Soliño.
7: Sí, os veciños da organización Ecologistas en Acción fixeron unha enquisa na que se reflicten graves problemas de saúde, fedor no aire e residuos de pintura. Un dos veciños que levan máis anos queixándose e presentando informes que avalan a denuncia por contaminación e José Manuel Pérez Arca.
8: Os veciños non temos ningunha importancia para eles. O único que lles importa é que esos señores ganen o diñeiro que lles dé a gana, que non invirtan nada en corregir os problemas que temos de medio ambiente e de emisións, e cada vez estamos peor. Que nós non estamos en contra desas instalacións, que nos respeten e que lle obliguen a empresa a que cumpla coa normativa de medio ambiente.
7: Insisten en que non queren que se peche a planta, senón que se adopten as medidas correctas necesarias para evitar o risco para a veciñanza.
2: A Xunta endurece a normativa que regula a convivencia nos colexios e institutos. O Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentelles hoxe os cambios. Os representantes do sistema educativo agravanse as sancións por condutas como acoso escolar ou as agresións aos profesores que poderán conllevar a expulsión do aluno e multas de ata 15.000 euros. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Nos casos máis graves, como adolescentes que incorran en ameazas, vexacións, violencia de xénero ou acoso escolar, incluindo digital, recóllese en efecto a expulsión ou o cambio de centro en caso de ser un rapaz da ESO. Dáselle tamén maior cobertura aos docentes que se son agredidos por un alumno ou por un pai, disporando unha oficina de apoio ao profesorado que lle dará asistencia xurídica e psicolóxica, se a precisan. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, xustificaba así a actualización da normativa.
10: O ensino ten que ser un espacio de colaboración e respecto do que son responsables todos os membros da comunidade educativa, os docentes, as familias e, por suposto, tamén os alumnos. É certo que na maioría das veces non hai problemas de convivencia nos centros educativos, pero ante condutas excepcionais, cando se traspasan determinados límites do respecto, compre ter respostas claras.
9: A reforma aprobouse nun Consello da Xunta presidido por Diego Calvo, o estar Alfonso Rueda en Bruxelas.
2: En Ourense, nova mobilización este martes, convocada polo colectivo feminista Marcha Mundial das Mulleres. Denuncian que o comezo do curso no Instituto Xulio Prietones Pereira de Ourense chegou con novos comentarios e actitudes fora de lugar por parte dun traballador, acusado polas familias de violencias machistas. Antía Pousa, portavoz.
11: Este señor leva exercendo violencia durante anos. Que teñan dado a cara a estas crianzas e que ainda así teñan que seguir soportando ver a este señor polos pasillos e os seus comentarios e como se move e como se cando... creo que certamente insostible xa.
2: E a partir do sábado, máis de 730.000 maiores poderán recibir a vacuna conxunta contra a COVID e a gripe no marco do programa Convogal, posto en marcha pola Xunta para avaliar os beneficios da dose única a persoas de 65 anos ou máis. Dentro desta campaña antigripal, que comezou onte por segundo ano, o programa de vacinación inclúe levar a vacina a 75 colexios. Son 20 máis que o ano pasado. Os cativos de entre 2 e 11 anos reciben a vacina intranasal que neste centro de Fontiñas en Santiago recibían ben. Escoitamos ao director e a un enfermeiro.
12: Pois un día casi festivo, de alegría, de novidade. Fan campaña, fan piña entre eles, se sinten entre o alumnado arroupado. Entón é unha situación pois como máis social, máis relaxada. Están, vamos, en contexto casi lúdico de xogo.
13: Están moito máis contentos, non é a espera en el centro de salud. Eu veo que ten con máis ganas.
2: E antes dos deportes, a felicitación ao fotógrafo Ferrolán Bari Caramés, Premio Nacional de Fotografía. O Ministerio de Cultura vende anunciar o galardón dotado con 30.000 euros como recoñecemento á súa trayectoria. Andrea Oca.
14: O xurado salientou da obra do artista ampliación das posibilidades expresivas mediante os esvaecidos, reflexos e os seus característicos efectos de desenfoque que achegaron a fotografía a abstracción pictórica. Soliñou tamén a súa poética visual singular, un universo recoñecible mantido ao longo dos anos de traballo. A súa traxectoria na fotografía comezou cando era adolescente de maneira autodidacta, cando seu pai lle regalou a primeira cámara. Despois chegaría o camiño cara a profesionalización coas exposicións no canal de Isabel II en Madrid, no Centro Contemporánea de Bilbao, en Foto España e fora das nosas fronteiras, en Uruguai, por exemplo. Incluso exerceu de comisario de outros compañeiros. Nacerían así coleccións centradas na natureza como Bosque Animado, os parques de xogos de recreo ou a auga e as formas do corpo humano en nadar. En resumo, como Bari Caramés define, a fotografía é unha ventá que lle permitiu descubrir o mundo. Faino agora desde o seu taller na Rúa das Herrerías da Coruña. E grazas a este Premio Nacional de Fotografía, moitas persoas descubrirán a súa obra.
2: E agora os deportes, Carlos Jiménez, bo día.
15: Que tal, bo día, os xogadores do Celta realizarán esta mañá un último adestramento antes do partido que disputan mañá as 9 en Balaídos ante a Juventus na segunda xornada da Europa League. O equipo italiano chega con baixas importantes, mentres que no conxunto vigués, Giraldez non vai poder contar con Miguel Román e Starfele Jones. Iago Aspas estará xunto técnico na rolda de prensa previa ao partido. Na memoria de todos, o 4-0 de marzo do ano 2000. Ainda quedan algunha entrada á venda. O Deportivo, pola súa parte, traballa de cara ao encontro que disputa xa este venres abrindo a novena xornada de Primeira División, recibirá a visita do Levante. E cita europea, o Seco Baloncesto, unha Eurocup femenina, primeiro partido da fase de grupos, o Uniferrol, visita a pista do Olympiacos coa baixa no conxunto galego de Gala Mestres. O adestrador Lino López quere disfrutar desta cita.
16: Vamos a ir a Atenas a jugar contra o Olympiacos. O sea, es que parece que no se valora lo suficiente. Cuando llegues allí, el cansancio, yo creo que, es lo de menos, ¿no? Es disfrutar de estar compitiendo contra esos equipos.
15: Mañana será Kendall Ensino que visitará a pista de Montpellier. No balonmán, jornada en la división de honra femenina. A partir de las 7:30, Porriño visita al líder Vera-Vera. Y a Soito, Guardesoga, na cancha do Málaga. África Sempere, xogadora do equipo da Guarda.
17: Nosotras vamos a tener que estar muy concentradas y trabajar muy bien los detalles si queremos conseguir la victoria. Hay que confiar en el equipo que lleva una muy buena dinámica.
15: Última jornada antes do parón de seleccións.
2: E rematamos coa música e danza clásica. Esta tarde, ás 8:30, o Ballet de Kiev interpreta O Lago dos Cisnes, será no Teatro García Barbón de Vigo.

0: de mañana de la sexta jornada.
1: Muy bien, gracias, Ambuero. Ahora la información local en Radio 5.
2: Radio 5, Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
3: Muy bo día. 1.400 mariscadores da Ría de Muros en Oia retomaron o marisqueo este martes con moderado optimismo. En total, 16 toneladas de berberecho e ameixa. Hai cantidade, pero non tamaño. De seguido ampliamos antes outros titulares deste mércores 14 de outubro con Silvia Muiña.
4: Os traballadores dos supermercados da provincia da Coruña irán a folga en pleno Nadal se a patronal non retoma as negociacións. A SAC responsabiliza os sindicatos da parálise deste martes.
3: En Santiago, o concelleiro de Economía e Facenda, Manuel César, abandona Raxoi por motivos persoais e familiares. Será sustituído pola deputada do BNG, Saleta Chao.
4: O ferrolán Bari Caramés, de 73 anos, é o novo Premio Nacional de Fotografía. O xurado valora a vixencia de contemporaneidade do seu traballo e a súa aportación á fotografía artística.
3: Miramos o ceo estado das estradas estas horas nas principais cidades da provincia. Comezamos na Coruña de Ferrol. Como está ali a situación, Alejandra López? Bo día.
5: Bo día. Por aquí seguimos con nubes. Tamén temos algún claro e 14 graus nos termómetros na Coruña. Arestora, tráfico intenso de entrada por Alfonso Molina, Carros Polígonos e o centro da cidade. Tamén Avenida do Exército, a Terceira Rolda e Camilo José Cela. Para sair, o máis complicado está nestes momentos na Avenida do Porto. Ademais, por Alfonso Molina, circulación lenta por mor dun vehículo avariado en sentido saída tamén que ven de ser retirado. Por outra banda, acaba de abrirse a rúa Curros Enríquez. Estaba cortada dende as 8 polo incendio dun vehículo. Eixa en Ferrol, tráfico fluido e sen incidencias.
3: Grazas, Alejandra. Como experta Santiago, Silvia.
4: Temos tráfico intenso na Ponte da Rocha, dirección a entrada e tamén no Campo da Estrela pola entrada ao Instituto. Polo demais, tranquilidade na cidade e sen incidencias. No tempo, nubes baixas e 14 graus.
3: Grazas, Silvia. Ampliamos previsión pro resto da xornada con Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
6: Saúdos, José, na provincia da Coruña. Manténse o predominio das altas presións e ademais temos entrada de aire cálido en superficie. Logramos así unha xornada de tempo seco, poucas nubes en xeral, iso sí, de 11 da tarde prevese un aumento da presenza de bretemas no litoral, máis compactas pola noite. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, as máximas estarán lixeiramente por riba dos 25 graus en puntos do interior, entre os 20 e os 25 nas zonas da litoral.
3: Na técnica están Enrique Álvarez Osorio e Borja Freire. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. 9 meses despois de que a masiva mortaldade do bivalvo obrigase o peche prematuro dos bancos marisqueiros da Ría de Muros en Oia, o berberecho e a ameixa volveron a lonxa de testar no comezo dunha campaña que se prevé máis positiva do agardado, Silvia.
4: As primeiras impresións apuntan a unha campaña mellor que a dos últimos anos, con máis berberecho do que esperaban e a maioría colleron o tope marcado, aínda que non é de gran tamaño.
7: Penso que foi mellor que o ano pasado. O berberecho collémolo bastante ben, pero a ameixa máis escaso.
8: Encontrouse bastante berberecho, non é ni moi bo, pero bueno, é mediano.
9: Collín 20 de berberecho, 3 de japónica.
4: Os prezos acompañaron, pagaron o berberecho de segunda a 21 euros, a 9 o de terceira e a meixa sapónica a 13. No caso da fina, a de segunda e máis grande, chegou os 80 euros. Santiago Cruz, patrón maior do Pósito, confía en que sexa unha campaña polo menos regular.
10: A veces sale polo menos unha campaña regular, non hai esas cantidades grandes como había hai 5 anos, hai 4, hai 6, pero bueno, hai menos cantidad. Pero os precios se acompañan, bueno, hasta, traballar hasta despois do Nadal, hasta xaneiro, e despois facer outra vez muestras, a ver o que queda nos bancos marisqueiros.
4: En total, comercializaron 16 toneladas de bivalvos con un movemento económico de case 184.000 euros. O problema, segundo o patrón maior, é que o 40% da ría é xa improductiva.
3: E os traballadores dos supermercados da provincia irán a folga en pleno Nadal se antes non se retoman as negociacións para renovar o seu convenio. Mentres, a patronal denuncia intentos de bloqueo, intimidacións a empregados e impedimentos a clientela para facer as súas compras este martes durante as protestas do último paro, Noemí Alonso.
11: Si sí, a folga entre os días 22 e 24 de decembro está xa aprobada polas asembleas, anunciaron os sindicatos nesa movilización. Centos de traballadores volveron reclamar na Coruña mellores salarios e medidas que favorezan a conciliación. Roberto Pérez, Ciga.
12: Porque os traballadores estamos fartos de dicilo, o que máis gana, gana 1.100 euros tirando por arriba, unha persoa que leve 30 anos no sector, e ademais

0: Que recompense de alguna maneira a antigüedad, parte despois de unha mellora de xornadas.
1: Medidas moitas delas que o sector aplica xa na provincia de Pontevedra. A patronal, a SAC, mantén a súa proposta dunha suba salarial do 4% en 2026 e de algo máis do 12% en 4 anos. Din que parten de salarios superiores aos de case todos os seus competidores.
2: E a veciñanza de Laracha que retomou as mobilizacións como cada día 13 de cada mes para denunciar o proxecto da macroplanta de biogás na parroquia de Soandres. Esta vez foi fronte á sede de Augas de Galicia, un dos organismos que deu luz verde á planta. A empresa contempla o tratamento de 63.500 toneladas anuais de residuos orgánicos procedentes de matadoiros e depuradoras que se verterán no río Anllóns. Marisol Gómez, voceira da plataforma Stop Biogás.
3: Eso que é un cóctel explosivo o que van a procesar aí. O río Anllóns dá de beber, o sea, os 4 concellos que dá de beber teñen unha poboación sobre 50.000 habitantes. Xa a 300 metros, a menos de 300 metros, hai casas. Nos queremos que alguén mire, que nos lexislen.
2: E os veciños das zonas rurais da Capela levan 2 meses con problemas na auga da traída. A falta de chuvias fai que en moitos casos non chegue para abastecer nin os fogares nin as granxas. Por iso, teñen que acudir aos puntos de acopio, Alejandra, habilitados polo Concello.
4: Sí, e fano con bidóns ou tractores con depósito. Abastecense nas bocas de rego e logo trasladan a auga ás granxas e ás casas. Os mananciais están case secos e as traídas privadas non dan funcionado con normalidade. Manuel Meizoso, alcalde da Capela.
5: O que nos están fallando na zona rural, algúns abastecementos privados están desfallando a xente, nos por eso habilitamos unhas zonas de carga para que os veciños se poidan autosuministrar eles para poder vivir, non?
4: Na rede de abastecemento municipal de momento non hai problemas, aínda que o río Belelle tamén está baixo de caudal. Por iso, a pesar de que non hai restricións, recoméndase usar a auga con responsabilidade.
5: Agora mesmo a cantidade de auga que trae é moi pouquiña, pero bueno, de noite nos dá para suministrar, recuperar de noite e de día, pois, manter máis un servicio normal, básicamente. Puxemos por medio de bandos e de redes sociales que fagan un uso responsable da auga, porque non sabemos o que pode tardar e, bueno, ainda que agora está chovendo de vez en cando, pero os manantiales todavía non recuperaron.
4: A Capela ten case 1.200 veciños. Nas zonas rurais viven máis de 200. Algúns deles optaron xa por facer pozos de barrena.
2: Revolución nas Mareas do Barbanza o fichar o PSOE os alcaldes de Rianxo e a Pobra para as municipais do 2027. A agrupación Nos Pobra exixe o rexedor José Carlos Vidal que renuncie á alcaldía e entregue a súa acta de concelleiro.
6: A Marea da Pobra do Caramiñal pide a Vidal que dimita e acusa-o de apropiación indebida. A formación reclama unha reunión cos demais grupos de goberno para exixir o cumprimento dos acordos suscitos ao inicio do mandato. Natalia Brión, portavoz de Nos Pobra.
7: Non é un título individual, ningún cheque en branco a nome de ningunha persoa. É o froito do traballo colectivo e do apoio directo das cento de persoas que votaron a nosa papeleta. Pretender ostentar a alcaldía a marxe do partido que acadou eses resultados supón unha apropiación indebida da vontade democrática do pobo da Pobra do Caramiñal.
6: Neste Concello do Barbanza gobernan en coalición Nos Pobra, BNG, PSOE, Veciños Independentes, mentres en Rianxo o rexedor Julián Bustelo anuncia un acordo entre Rianxo en Común e os socialistas para concorrer xuntos ás municipais do 2027.
2: E aínda da crónica municipal e a poucos meses das municipais en Santiago, o concelleiro de Economía e Facenda, Manuel César, abandona Raxoi por motivos persoais e familiares. Así anunciaba este martes o edil que será sustituído pola deputada do BNG, Saleta Chao.
6: Foi nunha rolda de prensa na que Manuel César compareceu acompañado pola alcaldesa Coreti San Martín. O edil asegurou que seguirá traballando, xa desde outro lugar, para que o BNG siga na alcaldía de Compostela.
8: Levo a maior parte da miña vida colaborando en política e así seguirei na organización a que pertencín sempre, o Bloque Nacionalista Galego, e axudando a que Goretti San Martín sexa a próxima alcaldesa no ano 2027. Moito obrigado por todo.
6: Economista, profesor e político, entrou no Concello en maio do 2023 da man da rexedora nacionalista, o abeiro do goberno de coalición entre BNG e Compostela Aberta. A alcaldesa Goretti San Martín agradeceu o traballo destes 3 anos e medio á persoa que o sustituirá, a deputada Saleta Chao, e a seguinte na lista e conta con experiencia na xestión do Concello, xa que formou parte do seu gabinete.
9: Pois, ademais, ten un plus de engadido, de coñecemento da casa, de ter traballado xa aquí, EDTR estar muy familiarizada con todo lo que son procedimientos administrativos y procedimientos de xestión do Concello de Santiago.
6: O pleno onde se fará efectiva esta renuncia será o próximo venres. Os grupos municipais enviaron mensaxes de apoio ao concelleiro.
2: E o asasinato de Xosé Ramón Reboiras, Moncho, unha figura de resistencia e de loita pro nacionalismo galego, deixou unha ferida aberta na historia de Galicia que a día de hoxe segue sen cicatrizar. Agora, o seu caso, súmase a querela Arxentina polos crimes do franquismo. Contanolo, Ana Sánchez.
10: Despois do arquivo en España do caso, a familia de Reboiras recurriu a Coordinadora Estatal de Apoio a Querela Arxentina, que onte anunciou que levará o caso aos tribunais arxentinos. Irene Francés, abogada do equipo xurídico de CEACUA Galiza.
11: A nosa intención é denunciar, unha vez máis, a nivel internacional, un modelo de impunidade como unha política desenrolada e sostida durante máis de 40 anos de democracia, que é incompatible con un Estado que se quere definir como un Estado democrático de dereito.
10: O anuncio facíase no Museo Marco de Vigo, cidade na que Xosé Ramón Reboiras pasou a súa xuventude e desenvolveu gran parte da súa actividade social e política. A abogada arxentina Julieta Bandirali destacou o esforzo que fan as familias das víctimas para presentar as súas denuncias. Emanuel Reboiras, irmán de Moncho, insistía en demandar xustiza.
12: E se faga xustiza a todas as víctimas do franquismo, para que se pode investigar para coñecer a verdade e non se manipule a historia e non se repitan masacres de calquer tipo de fascismo.
10: Reboiras foi asasinado pola Brigada Político-Social Franquista en 1975, nos últimos meses da ditadura. Os promotores da demanda insisten en loitar contra a impunidade dos seus crimes e chaman a evitar que se repitan.
2: E hoxe damos os parabéns ao Ferrolán Bari Caramés, novo Premio Nacional de Fotografía.
6: O xurado valora a vixencia e contemporaneidade do seu traballo, a súa aportación á fotografía artística e a contribución á renovación cultural galega desde os anos 80. Caramés, de 73 anos, é un fotógrafo autodidacta que fixo a primeira exposición dos seus traballos na Coruña en 1980. Logo viñeron máis en Madrid, Barcelona, Portugal ou Francia.
2: E unha proposta antes dos deportes abrir un espazo de debate para a mocidade baixo unha mirada crítica e feminista é o obxectivo do ciclo Malestares, Medio e Esperanza que arrancou esta semana en Santiago. Tres encontros gratuitos para reflexionar sobre a situación e os desafíos da mocidade abordando conceptos como a pornografía, a masculinidade ou a democracia. A tenente da alcaldesa María Rozas anima a xuventude a participar nos encontros de xeito activo.
13: O obxectivo dos tres encontros é reflexionar sobre a situación da mocidade, sobre os desafíos e conflitos os que se enfronta dende unha perspectiva crítica e dende unha perspectiva feminista.
2: Hoxe a segunda mesa, a 7, no Centro Xove da Almáciga e xerará alrededor da masculinidade coa presenza do escritor e activista Roy Galán. Son as 8:58. Moscos Deportes, Damando, compañeiro Carlos Jiménez, bo día.
14: Que tal, bo día, comeza a fase de grupos da Eurocup femenina de baloncesto a partir das 6, o Uniferrol visita a pista do Olympiacos, do conxunto rival, falou o técnico do equipo galego, Lino López.
15: Un equipo con muchísimo potencial, ¿no? Además, todas sus rotaciones, pues muchas internacionales con Grecia, internacionales con sus países y hace que sea una de las mejores plantillas de la competición. Entonces, bueno, nosotros como venimos hasta ahora tenemos que seguir dando pasos adelante en la construcción del equipo.
14: No mundo do fútbol, lo deportivo, realizaose un penúltimo adestramento antes do encontro que abrirá a novena xornada de Primeira División. O Deportivo recibirá a partir das 9 no Estadio de Riazor a visita do Levante en una fin de semana na que tamén regresará o fútbol na Primeira División Femenina. O Deportivo xogará este domingo a partir das 4 no campo do Eibar.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Os concellos galegos disporán de máis financiamento base despois de varios anos co orzamento conxelado. A Xunta trasladou a FEGAM a intención de pasar de 112 millóns de euros anuais a 170.
2: Era unha das principais peticións da Federación de Municipios de cara á proposta de financiamento local do 2027. A falta de coñecer máis detalles, ese aumento permitirá aos consistorios dispor de máis recursos económicos para financiar servizos como a limpeza, mantemento, obras, etc. Ademais, os concellos recibirán este ano os cartos pendentes de entrega por parte da Xunta. Son uns 50 millóns de euros. Está previsto que se aprobe a chega antes do 2027. Alberto Varela é o presidente da FEGAMP.
3: Pois agora o que queda eses fondos que non se repartiron o ano pasado, 40 ou 50 millóns dese fondo adicional, pois tamén se nos dixo pois que se van a levar ao Consello da Xunta para repartilos.
1: Xornada de folga dos traballadores do sector metal na provincia de Lugo. Os piquetes estiveron presentes dende primeira hora no polígono do CEAO, onde a actividade mínima e se manifestaban tamén ali a mediodía centos de traballadores sobre estes curras.
4: Uns 1000 traballadores do metal e do comercio do metal de Lugo saíron este mediodía en manifestación no polígono 12AU de Lugo para reclamar melloras salariais na negociación do convenio e tamén reducción na xornada. Din que cobran 6.000 euros menos de media que noutras provincias. O sector ten uns 7.000 empregados en Lugo que volverán a folga coma hoxe o próximo 21 de outubro se antes non hai negociación.
5: La diferencia con provincias limítrofes es de cerca de 6.000 euros y queremos que esas diferencias se recorten. Se pueden recortar única y exclusivamente teniendo un incremento salarial superior al que tuvieron en esas provincias.
6: Igual que inasumible a reducción de xornada, porque estamos en tempos de que a xente non só quere cobrar, tamén quere ter tempo libre.
7: Unha situación moi complicada co tema da problemática que hai da carestía de vida, da subida de precios totalmente desbordada.
1: Prezos que en Galicia van por riba da media. Inflación interanual escalou ata o 5,5% na comunidade. Son 6 décimas máis que o dato xeral. A alza é xeralizada, pero son o transporte cun 12% e a vivenda cun 11% os capítulos que máis crecen.
2: A vivenda está no foco estes días con acampadas en tres cidades galegas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñece que hai persoas neses movimentos que van de boa fe, pero cree que hai un interés de utilizar electoralmente as protestas.
8: Hai xente nesas acampadas que vai de boa fe, cunha reivindicación, e por suposto eso hai que respetarlo, e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esa persoas tamén esas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención.
1: Os directores dos centros educativos reciben de xeito positivo as novas medidas anunciadas pola Xunta para potenciar a convivencia nas aulas e que esta mañá lles presentaba o conselleiro de Educación.
2: Medidas que incrementan as sancións para o alumnado que cometa faltas graves como acoso ou ciberacoso e que tipifica tamén as agresións que podan sufrir os docentes por alumnos ou familias, con multas que poden chegar aos 15.000 euros. Escoitamos a José Manuel Valcarce, o director do IES Xograr, Alfonso Gómez de Sarriá e Soledad Louro, do IES de Ames, en Bertamiráns.
9: Entendemos que un reforzo desa consideración do docente que debe axudar sempre pois a mellorar esas relacións e a establecer un cauce de diálogo e de convivencia.
10: Eu son de secundaria, pero podoche decir que están máis a monte en general as 250, eu creo, pero a ver, a sociedade é diferente.
1: Na Coruña, tras la constitución do xurado, comezou unha audiencia provincial ao xuizo contra un home de 78 anos, acusado de matar a súa parella. Os feitos ocorreron hai algo máis de 2 anos na vivenda que compartían no barrio de Labañó.
2: Segundo relato da Fiscalía, o mes ganou a muller Arancha de Miguel e a abogada dunha das acusacións particulares.
11: O que esperamos é que o xurado poda ver pois, o que realmente pasou aquela noite. Son os feitos graves, unha agresión no domicilio, a muller non estaba ben. Se aproveitou un pouco esa situación para terminar con ela.
2: As acusacións piden para el 26 anos de prisión.
1: Asuntos que ampliaremos ata as 2:30. Antes, con Andrea Oca, imos escoitar o flamante Premio Nacional de Fotografía, o Ferrolán Baricaramés. E falaremos tamén de campings, porque en Baiona están reunidos os maiores profesionais deste sector. Nos deportes, pendentes do Celta, que mañá reciben balaídos a Juventus de Turín, todo nun día de altas presións e aire cálido que vai subir de novo as temperaturas máximas. Ceos pouco anubrados e nubes altas. Imos para comenzar coa información local.
12: We'll be right back.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde, na Coruña xa está en marcha o xuízo, xo veñen de escoitar, con xurado contra home de 78 anos acusado de matar a súa muller hai 2 anos no barrio de Labañou. Enfróntase unha petición de 26 anos e medio de cadea. Fiscalía e acusacións particulares tratarán de demostrar que esganou a vítima despois de gravala en vídeo e vexala mentre estaba ebria. A defensa pide absolución.
12: Na sesión de hoxe declarou un veciño que escoitou as voces da parella, asegurou que era habitual que cruzaran insultos. Tamén dixo que a noite dos feitos, en agosto do 24, ela asumiu que acabaría no cárcere por culpa dela. Un dos fillos definiu o carácter do pai como agresivo. As acusacións piden a pena máxima por asasinato. Arancha de Miguel.
11: O que esperamos é que o jurado poda ver pois, o que realmente pasou aquela noite. Son os feitos graves. Non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación.
12: A defensa asegura que o acusado grabou os vídeos para convencer os fillos do problema de alcoholismo da nai e que aquela noite ela caeu da cama e el non a puido levantar. Por iso pida libre absolución ou, de non ser así, unha pena por homicidio. O acusado, que tivo que ser desaloxado hoxe da sala, declarará na última sesión do xuízo previsto para o venres da vindeira semana.
1: A Valedora do Pobo atende a petición do colectivo coruñés O Mural e pide a Xunta que lle responda a petición dos informes relativos ao estado dos frescos de Lugris que aínda se conservan nunha antiga taberna da Rúa Olmos. A Consellería de Cultura facilitará a documentación requirida a Valedora nos vindeiros días.
12: O último informe de Patrimonio Cultural da Xunta recoñece que os murais empeoraron dende o ano 2023. A arquitecta apoiase en estudos de conservación que pediu O Mural, pero o goberno galego non lle respondeu. De momento, o colectivo segue agardando, mentres Rodrigo Osorio, un dos seus portavoces, nos explica que medra a preocupación polas pinturas porque comezaron algunhas obras no local.
13: Tememos pola conservación do mural, porque, claro, entre as obras que vimos pasando por casualidade por diante do edificio, estaba unha persoa con un taladro de grandes dimensións no chan, coa vibración que implica esa vibración nas paredes nas que hai unha pintura que cada vez está en un estado máis deteriorado, pois pode supoñer que cae a parte do mural.
12: A licencia municipal para acometer as obras no edificio estaban pendentes dunhas sondaxes arqueolóxicas que se remataron. Agora, segundo detallan dende a Consellería, os propietarios teñen que redactar o proxecto de execución.
1: En A Coruña, aínda, a Xunta de Goberno local dá un paso máis para a licitación do servizo de autobús urbano coa reparcelación do cuartel da Grela. Así, o Concello disporá agora dun terreo de máis de 20.000 metros cadrados para acoller as futuras cocheiras.
12: O Concello liquida o convenio con o Ministerio de Defensa e os terreos permanecerán en mans do consistorio, co que os investimentos que faga a futura concesionaria se manterán unha vez extinguido o contrato. Algo que celebra o portavoz municipal José Manuel Ajetuñas.
14: Dispor dun espacio para destinar ás cocheiras do transporte público era un punto necesario para poder dar o paso da licitación.
1: Por outra banda, o Concello negocia con Adif o futuro do aparcamento da Intermodal. Laje Tuñas asegura que están escoitando a todas as partes e nega, de momento, que renuncien a súa xestión.
12: Dendo PP local critican estas dúas operacións e sinalan que o goberno local está a regalar máis de 22 millóns de euros ao goberno do Estado en funcións.
1: E a Asociación de Nais e Pais do Colexio de Prácticas da Coruña organiza unha merenda reivindicativa esta tarde en demanda dun colexio seguro pro alumnado e os traballadores do centro.
12: O curso comezou coa caída de cascotes no patio, un suceso similar a aconteceu xa no ano 2024 na entrada do colexio. A AMPA reclama un plan integral de rehabilitación nun edificio histórico en o que tanto o Concello como a Xunta desatenderon o seu mantemento. Cristina Novoa, voceira da AMPA.
15: Parece que sí que hai esa vontade de comezar a facer un proxecto de rehabilitación integral que de momento non está recollido, nin escrito, nin orzamentado, nin asinado, nin nada por ningún lado.
1: E as mariscadoras da Ría de Cedeira levan 2 anos en actividade nin ingresos. O sector reclama poder acceder ás axudas da Consellería do Mar por mortandade de bivalvo debido á salinidade. Non entran neste convenio porque non poden demostrar que a baixa salinidade é a causa da morte do berberecho. Susana Bellón, presidenta das mariscadoras.
16: Non temos eses informes, porque daquela non nos morrera, marzo non nos morrera. Se nos morreu en abril, xa estábamos sin bióloga. Non podíamos facer informe.
1: Si despedimos as novas da provincia, quedan con Andrea Oca e o Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Muy buena tarde, día de datos económicos, cos anuncios de suba do financiamento que reciben os concellos por parte da Xunta. Tamén temos as cifras do IPC que amosan un incremento dos prezos en Galicia por riba da media española. As dúas sedes debullamos os números nunha xornada de mércores na que o conselleiro de Educación presentou ao sector educativo as medidas para mellorar a convivencia nos centros. Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visita en Baiona o Congreso Nacional do Camping. Nos minutos iremos a Talí, pero antes comezamos falando de fotografía. O son da auga, dos corpos nadando, porque imos falar do fotógrafo Bari Caramés. Este elemento, a auga, é parte fundamental da súa obra. O Ferrolán é o novo Premio Nacional de Fotografía, outorgado polo Ministerio de Cultura, dotado con 30.000 euros. Un recoñecemento para unha técnica fotográfica moi particular que ten Caramés, na que os desenfoques son protagonistas e que teñen como resultado imaxes abstractas e, sobre todo, cheas de forza, non? Noemí Alonso, boa tarde.
2: Que tal, Andrea? Boa tarde. Precisamente o que destacou o xurado, o esvaecemento, os reflexos e os característicos efectos de desenfoque de Bari Caramés. A súa traxectoria na fotografía comezou de maneira autodidacta, cando o seu pai lle regalou a primeira cámara. Despois chegaría o camiño cara a profesionalización coas exposicións no Canal de Isabel II, no Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao, en Foto España e tamén fora das nosas fronteiras, en Uruguai, por exemplo. Incluso exerceu de comisario outros compañeiros. Nacerían coleccións centradas na natureza, como a Bosque Animado, os parques de xogos de recreo ou a auga e o corpo humano en nadar.
3: Gústame todos, ¿no? Pero efectivamente a serie nadar tamén é certo que condensa moitas partículas do que consiste o meu traballo, a auga, o misterio, a densidade, a sorpresa, todos estes matices, ¿no? que configuran o traballo.
2: Este premio pillou uno de sorpresa e ainda algo sobrepasado pola atención dos medios e a gran cantidade de chamadas que está a recibir. Bari Caramés aproveita para anunciar o novo proxecto que ten entre mans e que nos permitirá tocar as súas fotografías.
3: Pois agora teño entre mans un proxecto de un libro que presentaremos seguramente a finales de novembro, principios de decembro, na Fundación MOP de La Coruña. Un libro que se vai chamar Inesperadas, precisamente porque son fotografías inéditas ou nunca publicadas, ou pouco, algunhas, pode haber alguna pouco coñecida.
2: En resumo, como el mesmo define, a fotografía é unha ventá que lle permitiu descubrir o mundo. Faino agora desde o seu taller da Rúa Herrerías 8 da Coruña. E grazas a este premio nacional, moitas persoas descubrirán a súa obra.
1: Grazas, Noemí. Noraboa a Bari Caramés. 1:43 minutos.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Continuamos neste Mediodía Galicia e imos ata Baiona. Máis de 300 profesionais do camping e do turismo aire libre danse cita estes días alí no Congreso Nacional de Campings. É un sector en auxe, cada vez ten máis seguidores e só o pasado verán tivo un 90% de ocupación. Seguindo o Congreso está Aitana Vidal. Que tal por Baiona? Boa tarde.
4: Que tal, Andrea? Pois aquí moi ben acompañada de Pedro Gómez, o vicepresidente da Asociación Galega de Campings. Tamén me acompaña María Lombardero do Camping de Paxariñas en Sanxenxo. Imos falar deste sector. Agora mesmo, como decías, hai 300 profesionais aquí reunidos no Parador de Baiona para falar deste sector. O ano pasado 400.000 persoas pasaron polos campings da nosa comunidade, un sector que cada vez ten máis aceptación, máis seguidores. Pedro Gómez, da Asociación Galega de Campings, estades tamén en evolución, non é o mesmo, non, os campings que había pois hai 40 anos como teu, non, do camping Baiona, da Baiona Praia, ata o de agora, non? Podelo poñedelo de relevo aquí neste congreso.
5: Sí, bueno, é un pouco do que se trata no congreso, de modernizarse, adaptarse ao que demandan os clientes, de cada vez máis calidade. Hace 40 ou 50 anos o camping era totalmente distinto. Tivemos un empuxón importante co COVID. Xente que nunca fora de camping quería espacios abertos, espacios na natureza, e probou o camping e agora repite.
4: As instalacións tampouco teñen nada que ver as de antes como as de agora, non? Agora vemos campings auditivamente
5: como... Non, por suposto, agora hai mil tipos de instalacións de todo tipo, cada ano salen novas, a xente demanda cosas novas, cosas atractivas, tan cómodas, encima en paraxes extraordinarios, casi sempre en plena naturaleza. Estamos en un bom momento.
4: Aí hai que adaptarse. Marta Lombardero, do camping de Paxariñas, moi coñecido ali en Sanxenxo, falanos de como está Galicia no, agora mesmo no sector. Vivides un bom momento, non?
6: Sí, sí, totalmente un bom momento. Ahora aquí no Congreso dábanse cifras e a verdad que Galicia está nos primeiros postos de crecemento respecto a outras comunidades. É certo que o tempo, mira como nos está axudando este ano, o sea, que están os campings algún sin cerrar, porque estamos tendo turismo en setembro, en outubro, cifras que non eran nada habituais. Entón, bueno, a pega que tiñamos era un poquinho eso que, bueno, pois que a desestacionalización, que todo o mundo viña pois en agosto, e bueno, pois agora que o reto é ampliar para... Bueno, que podamos crecer e chegar á calidade desexada, pois un pouco tamén temos que ter máis meses de traballo en todos os aspectos e o tempo está nos ao favor. E Galicia está de moda, a verdad. Non sei se será porque fai moito calor no sur, aquí un pouco máis levadero, a auga do mar tamén nos está ayudando e todo...
4: E que a tempada se alonga, non? Como decíamos, sí, estamos sí. A mediados de outubro e seguimos con bo tempo. Eso, bueno, axuda o sector tamén.
6: Sí, sí, e con clientes.
4: Claro. Sí. Falando de clientes, como é o cliente que ven os campings de Galicia, de onde ven? E, bueno, non sei se foi cambiando nos últimos anos.
6: Sí, bueno, a ver, fundamentalmente a maior porcentaxe é galego, pero temos moito cliente tamén nacional, estranxeiro, bueno, é máis frecuente pois en temporadas baixas. Pero é certo que este ano notase aumento do cliente estranxeiro, un pouquiño na temporada alta, e na temporada alta, baixa, pois hai un claro aumento. E van cambiando as nacionalidades, están moitos ingleses, franceses, holandeses, alemáns, bueno, vai habendo, a verdad, que diferenzas.
5: ¿No? Portugueses.
6: Portugueses, bueno, portugueses, a verdad que sí, portugueses estábamos acostumbrados, pero este ano foi un boom.
2: Sí, esos son portugueses. Esas son como galegos xa. Aitana, eu queria preguntarlle aos nosos convidados polo marco regulatorio común que haberá no futuro, porque se pide pois unha harmonización normativa para ese turismo aire libre, non?
5: Sí, bueno, agora está na Dirección General de Turismo traballando na actualización do decreto que nos regula. Estamos traballando con eles para facer algo que se adapte aos novos tempos e que sea máis cuidadoso con o medio ambiente e máis adaptado ao que requiren os clientes. Aquí acaba de estar o presidente dicindo máis ou menos o mesmo. Bueno, hai boa sintonía entre a asociación e a Dirección Xeral. Esperamos

0: mellor.
1: Neste momento no que se cuestiona o aumento excesivo de turismo, non? Nalgúnas zonas, esas masificacións, dentro do sector do camping apostades por algo que tedes especial, non? A sostibilidade, o aproveitamento da contorna, non?
2: Sí, a ver, queremos facer campings pois máis sostenibles, con máis espacios para os clientes, e bueno, eso está todo pois na no que falaba Pedro, na hacia onde vai a nova normativa, pois a que os campings melloren a súa calidade, sean máis sostenibles, todas as partes teñen que ser sostenibles, e os campings somos os primeiros que temos que facelo. Xa levamos tempo traballando e bueno, é un gran reto para nós e penso que aí temos moita ventaxa porque temos moito que facer neso.
3: Non sei como se está a vivir tamén o fenómeno de moitos campings que están vivindo unha remuda xeracional, familias que se xubilan, deixan as instalacións e hai grandes cadenas que funcionan noutros países de Europa que collen o camping e comeza a transformarse nun glamping. Eso tamén estamos a vivir. Non sei se preocupa que vayan cara ese camiño.
4: Non preocupa. De feito, aquí no Congreso xe temos varias desas cadenas que desde o sector o miramos como unha oportunidade de profesionalizarnos aquí, como decías, o sector está super atomizado en pequenas, incluso moi pequenas empresas familiares, que veñan de fora con departamentos de todo tipo profesionalizados a enxenarnos o camino dos que nos levan ventaxa de outros países e de outras comunidades como Cataluña, como Xerona ou como Francia, Italia, Holanda, que levan décadas de ventaxa ao noso sector, pois non o vemos como un perigo, sino como unha oportunidade.
3: Pois moitas grazas aos nosos convidados, Pedro Gómez, vicepresidente da Asociación Galega de Campis, María Lombardero do Camping Paxariñas de Sanxenxo. Grazas por estar hoxe con nós. Aitana Vidal, deixamos que continúes nese Congreso Nacional do Camping e a ver se che dá algunha idea para unhas vacacións.
1: Vale, sí. Gracias, Andrea, un saúdo.
3: Un saúdo.
2: Moitas grazas.
4: Adiós.
3: Deixamos Baiona e continuamos co Tempo dos Deportes. Carlos Jiménez, moi boa tarde.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Estabas pendente de esa rolda de prensa do adestrador do Celta, Claudio Giraldez, con Iago Aspas, antes do partido de mañá ante a Juventus.
5: Sí, na xornada da Europa League, novedades importantes na convocatoria. Borja Iglesias e Pablo Durán súmanse ás baixas xa coñecidas de Miguel Román, Starfel e Jones. Borja Iglesias e Pablo Durán, polo tanto, súmanse os lesionados, regresan Antañón, que futboliza do filial, e tamén, atención, entran Milla, fillo de Roger Milla, o mítico xogador de Camerón, Burcio e Ángel Arcos. Case un mes despois regresa á competición europea. A partir das 9 da noite de mañá, os celestes van recibir a visita da Juventus de Turín. Os celestes perderon 1-0 en Nicosia na primeira xornada e a Juve gañou por 5-0. En un día grande, Iago Aspas acompaña a Claudio Giraldez nesa rolda de prensa que ainda non rematou na previa desta cita histórica. Escoitamos o futbolista de Moaña.
6: O especial porque xa estive na bancada fai moitos anos, agora poderlo disfrutar de o céspede, pois fai no todavía engloba máis todo que queres nun partido, sobre todo cando era cativo e animaba os xogadores do Celta, e agora poderlo vivir dende o céspede, pois fai un pouco máis especial, e sobre todo pois que bueno, que temos que empezar a sumar da tres, darlle unha alegría a xente na casa, e bueno, como che decía, un partido difícil contra un gran rival, un dos máis grandes da competición, pero bueno, xogan 11 igual que a nós, tratar de levar o terreo que nos indica o míster para quedarnos os tres puntos.
5: Iago Aspas, que non sabes, mañá será titular ou non.
6: Pues no lo hablé con él, mañana igual me lo dice o igual lo dice como a todos los compañeros que somos 28 y están deseando jugar el partido, pues como yo.
5: Acaba de explicar tamén Claudio Giraldez que vai falar con él antes de saber se Iago Aspas é ou non titular. E deu tamén o técnico porriñés Claudio Giraldez a unha das claves deste partido.
7: E mañana jugamos contra uns equipos máis talentosos de Europa e evidentemente temos que estar moi ben en el plano defensivo, pero como vemos hecho contra outros equipos como el Madrid o como contra el Barça, atacar moi ben, creo que temos que atacar ben, hacerles estar pendiente de correr para atrás, de tener que defendernos e non solo estar en unha situación defensiva.
5: A Juve chega esta tarde a Vigo con baixas importantes como Locatelli, Turán, Gildiz ou Porteiro Gravara, entre outros. A expedición turinesa non vai adestrar nin darán un paseo polo estadio Balaídos, únicamente

Cecilia Burillo presentará hoxe as súas cancións na Borriquita de Belén de Compostela no marco do festival Seasons. Ela está feita a subir o escenario para tocar o violonchelo, cantar ou tocar o piano en proxectos conxuntos como este que escoitan, Planet Sauvage, pero esta noite levará o escenario o seu propio material.

0: las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Eva Otero.
2: Un saúdo, boa tarde. A Xunta anuncia que aumentará a 270 millóns de euros o financiamento destinado aos concellos. Tras anos co orzamento conxelado, suponen 58 millóns de euros máis de axuda para que cada concello conte con máis cartos para financiar os seus servizos e obras públicas. E o presidente da Xunta cree que as acampadas polo dereito á vivenda que temos en tres cidades galegas responden a motivacións políticas e a intereses electorais. De seguida ampliamos estes e outros temas no control de son. Iván Mera, comezamos. Os concellos galegos disporán de máis financiamento despois de varios anos co orzamento conxelado. A Xunta trasladou a FEGAMP a intención de incrementarlo a 170 millóns de euros. O aumento permitirá aos consistorios dispoñer de máis recursos. Ademais, recibirán os cartos pendentes uns 50 millóns de euros antes do ano que ven. Alberto Varela, presidente da FEGAMP.
3: Pois agora o que queda eses fondos que non se repartiron o ano pasado, 40 ou 50 millóns dese fondo adicional, pois tamén se nos dixo pois que se van a levar ao Consello da Xunta para repartilos.
2: O anuncio chega cando conhecemos que a inflación interanual en Galicia escalou ata o 5,5% na nosa comunidade, con 6 décimas máis por riba da media. Tras un incremento de 2 décimas en setembro, o índice de prezos ao consumo se acumula unha suba do 4,3% dende comezos deste ano. Alza é xeral, pero son a vivenda e o transporte os capítulos que máis crecen, un 11 e un 12%. Precisamente a vivenda está no foco mediático estes días coas acampadas en Galicia, en tres cidades, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñeceu hoxe que hai persoas neses movimentos que van de boa fe, pero cree que detrás hai un interese político.
4: Hai xente nesas acampadas que vai de boa fe, cunha reivindicación, e por suposto eso hai que respetarlo, e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esas persoas tamén, esas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención.
2: Por certo, a veciñanza de Vigo pide priorizar a protección da Alameda e reubicar o campamento instalado ali. E sobre esa crise da vivenda, o arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos venindo a

0: clave para a inclusión social.
1: Folga do sector do metal hoxe na provincia de Lugo. Uns 1000 empregados manifestáronse este mediodía no polígono do CEAO en demanda de melloras laborais. Lembran que hai diferenzas de ata 6000 euros no que cobran anualmente con respecto a outras provincias. Escoitamos a Carlos García de UGT, José Luis López de Comisións e Alfonso Losada de CIGA.
2: La diferencia con provincias limítrofes es de cerca de 6.000 euros y queremos que esas diferencias se recorten. Se pueden recortar única y exclusivamente teniendo un incremento salarial superior al que tuvieron en esas provincias.
3: Igual que inasumible a reducción de jornada, porque estamos en tempos de que a xente non solo quere cobrar, tamén quere ter tempo libre.
4: Una situación moi complicada co tema da problemática que hai da carestía de vida, da subida de precios totalmente desbordada.
1: O sector na provincia conta cun 7.000 traballadores. Se non hai negociación, volverán a folga o vindeiro 21 de outubro. E cambiamos de asuntos. Directores dos centros acollen con confianza as medidas para impulsar a convivencia nas aulas, que incluen un endurecemento das sancións que poden chegar aos 15.000 euros por conductas moi graves. Dende a Xunta insisten en que se busca fomentar o respeto nos centros educativos. Cruz Mato.
5: Nun encontro con representantes da comunidade educativa, o conselleiro defendeu unhas medidas que buscan fomentar a convivencia e reforzar a autoridade docente. As sancións vanse endurecer para alumnos con conductas moi graves, como acoso ou ciberacoso, e recóllense especificamente as agresións aos docentes. Román Rodríguez.
6: Se busca con isto pois reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois a un profesor non pode ser gratis.
5: E os directivos docentes non ven mal as sancións chegado o caso e amósanse favorables a ter actualizada a normativa. Escoitamos a Soledad Louro do IES de Ames.
7: E o profesorado temos que ter cousas máis concretas para poder actuar e para poder mediar e para poder reeducar e despois, en último caso, se non podemos facer outra cousa, pois para poder sancionar.
5: Os cambios incorporaránse a través da Lei de Acompañamento.
1: Pois o Sindicato do Ensino Galego non ve con bos ollos este enfoque que di punivista e reclama máis medios a profesionais para que o ensino público poida tratar axeitadamente os conflitos nos centros antibalinio.
8: Un curso que comezou con moitas carencias segundo Estega, como a incerteza e a precariedade para profesionais como os docentes interinos. Félix Roca, secretario de Acción Sindical.
9: O primer soldo que cobran, en teoría, teria que ser ao final de setembro, cando comeza o novo curso, e este ano nin sequera foi así, é dicir, van cobrar ao final de outubro, é dicir, son máis de 4 meses sen cobrar ningún soldo e tendo que afrontar unha realidade que tampouco saben por canto tempo van a ter que alugar unha vivenda en calquera cidade de Galicia cos prezos que hai habitualmente.
8: O Sindicato do Ensino sinala tamén a falta de investimentos e obras de mantemento en moitos centros da comunidade, fronte á propaganda da Consellaría de Educación dun inicio de curso con poucas incidencias. Tampouco gusta no Estega o novo plan de normalización do galego que consideran claramente insuficiente.
1: Máis cousas na Coruña. Hoxe arrincou o xuízo conxurado contra o home de 78 anos acusado de matar a súa muller hai 2 anos no barrio de Labañou. Enfróntase a 26 anos e medio de cadea. Fiscalía e acusacións particulares tratarán de demostrar que esganou a vítima despois de gravala en vídeo e vexiala mentres estaba ebria. A defensa pide absolución. Alejandra López.
10: Na sesión de hoxe declarou un veciño que escoitou as voces da parella. Asegurou que era habitual que cruzasen insultos. Tamén dixo que a noite dos feitos, en agosto do 24, ela asumiu que acabaría no cárcere por culpa dela. Dos 3 fillos declararon 3, que coincidiron no carácter conflictivo do pai, que hoxe, por certo, tivo que ser expulsado da sala. As acusacións piden a pena máxima por asasinato. Arancha de Miguel.
11: O que esperamos é que o jurado poda ver pois o que realmente pasou aquela noite. Son os feitos graves, non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación.
10: A defensa asegura que o acusado grabou os vídeos para convencer os fillos do problema de alcoholismo da nai e que aquela noite ela caeu da cama e el non a puido levantar, por iso pide a absolución. O acusado declarará na última sesión do xuízo prevista para o venres da vindeira semana.
1: Tempo agora de deportes da man de Carlos Jiménez. Boas tardes.
12: Que tal? Moi boa tarde. Semana na que regresa a Europa League. Mañá, ás 9 da noite, o Celta recibe en Balaídos a visita do Juventus na segunda xornada desta competición. Na memoria de todos, o 4-0 do ano 2000, o técnico do Celta, Claudio Giraldez, confórmase con menos.
13: Yo 4-3 lo firmo. No sé tú,
14: yo con ganar
13: 3-0, 2-0, 1-0. Ojalá podamos ganar el partido. Es muy difícil ganar 4-0 un partido en general. En primera